West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună dimineața! Este ora 7. Pentru Ducodan, un zâmbet și un salut sincer sunt cel mai frumos început de zi.
1: West City Radio, Timișoara 88,8 FM.

0: stai puțin. Ai văzut oferta pentru Taigo? 3280 de euro bonus financiar. Da, dacă alegi creditul sau leasingul la Auto Club și ai service confort gratuit. Deci Taigo nou, 3280 de euro bonus și service confort gratuit. Acum chiar merită să te urci la volan.
1: Oferta este pentru persoane fizice și juridice, valabilă până la 30 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Auto Club Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
0: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Anforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
2: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
4: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
5: Luna, hai!
4: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
6: Are you ready?
0: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
7: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, panizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
0: 3.280 de euro bonus financiar pentru Volkswagen Taigo nou. Alegi creditul sau leasingul la Auto Club și ai și service confort gratuit. Oferta este valabilă până la 30 septembrie în limita stocului disponibil. West City Radio, un radio pentru Timișoara.
8: I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
9: This is the story of my baker.

0: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Ca părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740-663-000 sau intră pe yes-academy.ro. S Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
2: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
3: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului, acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
4: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
3: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
5: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
6: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
7: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
5: havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere.
8: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.

0: Adevărul e că oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
3: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
4: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
3: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
4: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
3: Programări la 0744-565-646. Medicină fetală.
5: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
6: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
7: E timpul de decolare!
8: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
9: Anima Wings, the heart of Romania.
10: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
11: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,5.

Bună dimineața! Este ora 8. Pentru Ducodan, educația începe atunci când ai răbdare în trafic și respect pentru ceilalți participanți la drum.

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 8. Lucrările pe lotul lipsă al autostrăzii A1 între Margina și Holdea au intrat într-o nouă etapă. În zona Margina, constructorul frezează asfaltul vechi de pe porțiunea aflată după coborârea de pe drumul rapid, urmând să fie turnat un strat nou de asfalt. Pe sectorul dinspre nodul rutier Margina spre organizarea de șantier se lucrează la defrișarea vegetației, demontarea parapetului existent și îndepărtarea mixturii asfaltice în urma unei expertize tehnice. Pe șantier este operațională și stația de asfalt care produce deja material pentru autostradă. În același timp, la fabrica de grinzi au fost turnate 36 de elemente, iar 5 au fost deja montate la primul pasaj de pe acest sector. Lucrările pe tronsonul Margina Holdea sunt executate de asocierea UMB Group și Euroasfalt. Mai puțin de jumătate dintre românii reușesc să economisească în mod constant, arată un sondaj realizat online pe un eșantion de peste 1200 de utilizatori de internet din România. Potrivit cercetării, 46% dintre respondenți pun deoparte cel mult 500 de lei pe lună, în timp ce peste 22% nu economisesc deloc sau sunt nevoiți să apeleze la economiile strânse anterior. Pentru mulți români, economisirea depinde mai degrabă de banii care rămân la finalul lunii față de un plan financiar constant. Principalul obstacol îl reprezintă creșterea prețurilor la alimente și produsele de bază, indică peste 26% dintre participanți. Aproape un sfert spun că veniturile sunt prea mici în raport cu cheltuielile. Politehnica Timișoara și Rapid se întâlnesc în prima etapă a grupei A din Cupa României. Partida se va disputa joi 3 septembrie de la ora 21 pe stadionul municipal din Sibiu, arena de rezervă a formației timișorene pentru meciurile în nocturnă. Până atunci, Poli joacă duminică pe stadionul Electrica în etapa a 5-a a ligii secunde. Jebel găzduiește pe 4 septembrie cea de-a 6-a ediție a Festivalului Național Concurs de Muzică Instrumentală EFTA Botoca. Evenimentul dedicat marelui violonist bănățean va începe de la ora 19 la Casa Națională EFTA Botoca din localitate. Pe scenă vor urca concurenții finaliști și mai mulți artiști invitați. Evenimentul este organizat de Primăria și Consiliul Local Jebel împreună cu Asociația Prodatina. Festivalul îl omagiază pe EFTA Botoca, unul dintre cei mai apreciați violoniști ai Banatului, născut în 1925 la Jebel și cunoscut pentru contribuția sa la promovarea folclorului autentic bănățean. Universitatea Politehnică Timișoara ocupă primul loc în România și locul 357 la nivel mondial în clasamentul Research.com 2026 pentru domeniul electronică și inginerie electrică. 3 dintre cei 6 cercetători din România incluși în clasamentul internațional sunt afiliați UPT, Radu Emil Precup, Ion Boldea și Ștefan Preitel. Precup ocupă primul loc la nivel național și va preda în cadrul noii facultăți de robotică, inteligență artificială și sisteme autonome. Noua facultate va reuni domenii precum inteligența artificială, robotica, automatica, software-ul și sistemele autonome și va dezvolta programe de studii dedicate inclusiv dronelor și roboților umanoizi. UPT mai are cercetători incluși în clasamentele Research.com pentru știința materialelor și inginerie și tehnologie. În total, 5 cercetători ai universității sunt prezenți în ediția actuală a clasamentelor pe domenii. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Je t'attendrai, mon amour.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Are you ready?
2: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul

0: pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
1: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezervă acum la 0724-538-640. Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, panizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1900.

0: reparare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta, în Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
0: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmel Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Consiliul Județean Timiș susține Codru Festival. Între 28 și 30 august te așteptăm la Pădurea Verde să-i vezi live pe artiștii tăi favoriți: Gypsy Kings, Subcarpați, Puia și mulți alții. Codru Festival. Muzică, energie și 3 zile de distracție în mijlocul naturii. Ne vedem la Pădurea Verde. Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

0: auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
1: Este real, este natural, este unic. Și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
2: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
3: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
2: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
3: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
2: Programări la 0744 565 646. medicinafetala.ro.
4: E timpul de decolare.
5: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
4: Rezervă acum pe animawings.com.
6: Anima Wings, the heart of Romania.
2: Vacanța se termină. Încrederea cu care copilul tău începe școala se construiește din timp. La școala de vară ES Academy, copiii recapitulează materia la limba și literatura română și matematică, își recapătă ritmul de învățare și revin la școală pregătiți pentru un nou început. Înscrierile sunt deschise, iar locurile sunt limitate. Sună la 0740-663-000 sau intră pe yes-academy.ro. ES Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.

0: Bună dimineața! Este ora 9. Cu Optica Jean Ochelar vedeți mai bine oportunitățile acestei zile.
1: West City Radio Timișoara 88.

0: e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
2: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
3: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
2: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
3: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când

0: Programări la 0744-565-646. Medicinafetală.ro. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
1: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
2: Ole!
1: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: că oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
3: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Elvira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Elvira, exclusiv pe charme.ro.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
5: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.

0: Volkswagen T-Roc în minte? Bonus în buzunar! La Auto Club, dacă alegi creditul sau leasingul, primești 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit. Vino să calculăm împreună rata lunară. Te așteptăm pe Calea Lugojului 93.
1: Oferta este valabilă până la 30 septembrie 2026 pentru persoane fizice și juridice, în limita stocului disponibil. Auto Club Volkswagen Timișoara.
2: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
3: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
2: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
3: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
4: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
5: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
4: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
5: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
4: Programări la 0744 565 646. medicinafetala.ro.
6: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
7: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
6: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
7: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
6: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
7: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
8: E timpul de decolare!
9: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
8: Rezervă acum pe animawings.com.
10: Anima Wings, the heart of Romania.
0: Vrei un Volkswagen T-Roc? La Auto Club ai 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit dacă alegi creditul sau leasingul. Oferta e valabilă până la 30 septembrie 2026 în limita stocului disponibil.

peste ora 10. Cauți o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 10. Timișoara nu mai poate autoriza începând de marți noi săli de jocuri de noroc. Consiliul local a aprobat în unanimitate o hotărâre prin care aceste activități sunt interzise în municipiu. Primarul Dominic Fritz spune că vor putea fi autorizate doar activitățile de tip loto ale Loteriei Române. Sălile de jocuri existente vor putea funcționa până la expirarea licențelor emise de autoritățile centrale cel târziu anul viitor, după care se vor închide. În primăvara acestui an, în Timișoara erau autorizate 173 de locații pentru activități de jocuri de noroc. Restricții de circulație în Timișoara în perioada 27-30 august pentru desfășurarea campionatului național de Super Rally 2026. Traficul rutier va fi închis pe bulevardul Ice Brătianu între piața Iancu Huniade și strada Michelangelo, pe strada 20 decembrie 1989 între piața Iancu Huniade și bulevardul Cedeloga, precum și pe strada Patriarh Miron Cristea între bulevardele Mihai Eminescu și Ice Brătianu. Societatea de transport public Timișoara anunță și modificări pentru linia 16 între 28 august ora 12, 30 august ora 8. Troleibuzele vor circula în ambele sensuri între Poșta Mare și Complexul Studențesc pe traseul liniei 15. Focarul de pesta micilor rumegătoare din Tomnatica a fost stins oficial, anunță Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Timiș. Restricțiile privind circulația oilor și caprelor rămân însă în vigoare în întreg județul până pe 10 octombrie. Autoritățile vor continua controlele pentru depistarea transporturilor și a comerțului ilegal cu animale și produse din carne. DSVSA Timiș menționează că boala nu se transmite la om și nu reprezintă un risc pentru sănătatea populației. Crescătorii sunt sfătuiți să respecte în continuare măsurile sanitare. Timișoarenii sunt invitați începând de joi 27 august și până duminică la festivalul de operă și operetă organizat în aer liber în Parcul Rozelor. Timp de 4 seri de la ora 20, publicul va putea urmări o gală de operă și spectacolele Silvia, My Fair Lady și Liliacul. Intrarea este liberă la toate reprezentațiile. În cazul în care vremea nu va permite desfășurarea spectacolelor în aer liber, acestea vor fi mutate în Sala Operei Naționale Române din Timișoara. Performanță importantă pentru Naționala României de volei masculin U17, tricolorii s-au calificat în sferturile de final ale campionatului mondial de la Doha după ce au învins Tunisia cu 3-1 în optimi. În sferturi România va întâlni Franța joi de la ora 11. Francezii au trecut de Spania cu 3-2. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM. Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
1: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
2: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm. Informații la 0256 215 005.

0: spunem salut curățeniei în Timișoara.
1: Salubrizare Timișoara, adică salut! Curăță peste 60.000 de hectare de străzi, trotuare, piste de biciclete și parcări, manual și mecanizat.
0: Străzi curate, coșuri golite, zăpadă înlăturată. Totul organizat pe 7 sectoare cu program clar.
1: Salut! Oraș curat, oameni mulțumiți!
0: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
2: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmé Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Timișoara se trăiește în fiecare zi, prin tot ce ne aduce mai aproape. Este o stare de spirit care prinde viață, prin cultură și prin bucuria de a fi împreună. În fiecare miercuri de la 11:20 pe 88,8 FM, Casa de Cultura Municipiului Timișoara îți aduce mai aproape evenimente.

0: În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
4: E timpul de decolare.
5: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
6: Anima Wings, the heart of Romania.
7: Consiliul Județean Timiș susține Codru Festival. Între 28 și 30 august te așteptăm la Pădurea Verde să-i vezi live pe artiștii tăi favoriți.
8: Gypsy Kings,
7: Subcarpați, Puia și mulți alții. Codru Festival. Muzică, energie și 3 zile de distracție în mijlocul naturii. Ne vedem la Pădurea.

0: Bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1.

0: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
1: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734 363 336.
2: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
3: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
4: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
5: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș, numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
6: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara, 0744 565 646, medicinafetală.ro.
7: West City Radio. Muzică de suflet, 88,8

0: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
1: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
2: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
0: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

0: Știai că poți conduce un Volkswagen Taigo nou doar cu 275 de euro pe lună sau un T-Roc cu 367 de euro? La Autoclub ai acum leasing operațional pentru persoane fizice și juridice cu pachetul de service confort inclus. Cost previzibil, mai puține griji.
1: Taigo 275, T-Roc 367. Tu conduci, de restul ne ocupăm noi. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
2: E timpul de decolare!
3: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
2: Rezervă acum pe animawings.com.
4: Anima Wings, the heart of Romania.
5: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
6: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Gârțan, ai pășit cu dreptul.
7: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
6: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
7: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
6: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Gârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
7: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
8: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medici Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medici, rigoare germană, în Dichis Bănățean.
0: Volkswagen Taigo nou, doar 275 de euro pe lună. T-Roc 367 de euro cu pachetul de service confort inclus. Leasing operațional pentru persoane fizice și juridice la Autoclub Volkswagen Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 12. Noul stadion Dan Păltinișanu din Timișoara intră în linie dreaptă. Contractul pentru proiectarea și construirea arenei a fost semnat, iar după finalizarea proiectului tehnic sunt programate să înceapă lucrările. Consiliul Județean Timiș va aloca în prima etapă cel puțin 125 de milioane de lei pentru investiție în perioada 2026-2027. Din 2028, finanțarea urmează să fie preluată de Compania Națională de Investiții. Noua arenă va avea 32.000 de locuri, toate acoperite, și este destinată să devină principalul stadion al județului Timiș. Studenții internaționale ai Universității Politehnica Timișoara au descoperit orașul de pe canalul Bega în cadrul unei plimbări. Evenimentul a fost dedicat studenților Erasmus Plus aflați la Timișoara pentru stagii de practică, dar și altor studenți internaționali care își petrec vara la universitate. Participanții au avut ocazia să descopere Timișoara de pe apă, să afle povești despre oraș și să socializeze într-o atmosferă relaxată cu muzică și momente de interacțiune. Inițiativa face parte din demersurile UPT de a susține integrarea studenților internaționali și de a transforma experiența academică într-una care include și cunoașterea orașului și a comunității locale. Mai multe restricții de circulație intră în vigoare de joi 27 august în Timișoara pentru lucrări de întreținere și reparații ale carosabilului. Până pe 6 septembrie, traficul va fi închis etapizat pe Bulevardul Revoluției din 1989 pe sensul spre strada Nicu Filipescu, între podul Decebal și strada Nicu Filipescu. Circulația va fi deviată pe liniile de tramvai până la intersecția cu Bulevardul Mihai Eminescu. În aceeași perioadă, traficul va fi închis și pe Calea Martirilor 1989 între străzile Dr. Ioan Mureșan și Mareșal Constantin Prezan. Șoferii vor circula deviat pe strada Cântului, care va avea circulație în ambele sensuri, și pe strada Martir Ioan Stanciu. Autoritățile recomandă conducătorilor auto să circule cu atenție și să respecte semnalizarea rutieră temporară. Peste 1000 de persoane au fost sancționate de polițiștii locali din Timișoara în ultimele 3 luni pentru încălcarea normelor privind ordinea și liniștea publică. Potrivit poliției locale, 1032 de persoane fizice și juridice au primit amenzi în valoare totală de aproape 184.000 de lei. Cele mai multe sancțiuni au vizat muzica ascultată la volum ridicat, în special pe timpul nopții, consumul de alcool pe domeniul public și petrecerile private care au deranjat vecinii. Polițiștii locali reamintesc că tulburarea liniștii locatarilor în intervalele orare 22:08 și 13:14 poate fi sancționată, iar amenziile pentru astfel de fapte pot ajunge până la 6.000 de lei. Cifra de afaceri din industrie a scăzut ușor în prima jumătate a acestui an cu 0,5% față de primul semestru din 2025, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. Scăderea a fost cauzată în principal de diminuarea producției din industria prelucrătoare, dar și de reducerile din sectorul bunurilor de capital și de folosință îndelungată. La polul opus, industria extractivă a înregistrat o creștere de peste 10%, iar sectorul energetic s-a majorat cu 14,4%. Per ansamblu, luna iunie a dus o creștere a cifrei de afaceri cu peste 6% față de luna mai și cu 4,4% comparativ cu iunie anul trecut, mai arată datele INS. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

0: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
1: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734 363 336.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4.

Bună ziua! Este ora 13. Pentru Ducodan, un mulțumesc spus din inimă este unul dintre cele mai frumoase semne de apreciere.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: este nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta este nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blendă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: E timpul de decolare. Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
2: Anima Wings, the heart of Romania.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blendă, fără internare, fără durere.
4: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212. Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-t. Informații la 0256-215-005.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregătit.ro.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: 1,99% dobândă în euro. Sună bine? Pentru Volkswagen T-Roc și Taygo ai service confort gratuit și 12 luni de casco incluse.
1: Dobândă mică, service și casco incluse. Mai mult Volkswagen, mai puține griji.
2: Oferta este pentru persoane fizice și juridice și este valabilă până la 30 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
0: T-Roc sau Taygo, hai să calculăm împreună!
3: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
4: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
5: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
6: Dacă ai ajuns în piața Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
0: 1,99% dobândă în euro pentru Volkswagen T-Roc și Taygo. Ai service confort gratuit și 12 luni de casco incluse. Oferta valabilă până la 30 septembrie în limita stocului disponibil. La Autoclub Volkswagen Timișoara.

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 14. Direcția de asistență socială a municipiului Timișoara va avea de la 1 septembrie un nou director general interimar. Funcția va fi preluată de Flavius Ilioni până la 31 decembrie 2026 prin dispoziția primarului Dominic Fritz. Asistent social cu peste 14 ani de experiență în domeniul acesta a coordonat proiecte sociale și educaționale și a oferit sprijin persoanelor vulnerabile și refugiaților din Timișoara. Numirea vine după ce actualul director general Esteru Emeșe și-a anunțat retragerea din funcție începând cu 1 septembrie. Mai mulți consumatori din Timișoara rămân joi 27 august fără gaz între orele 8 dimineața și 6 seara pentru lucrări la rețeaua de distribuție. Întreruperea va afecta consumatori de pe Alea Ionel Perlea, strada Traian Novac, calea Radului și calea Circumvalațiunii. Delgaz Grid a finalizat o investiție de peste 2,5 milioane de lei care a presupus înlocuirea conductelor și branșamentelor pe o lungime de 3,8 km. Compania le recomandă consumatorilor să închidă toate focurile înainte de întrerupere. După reluarea alimentării, acestea trebuie supravegheate timp de 30 de minute. În cazul în care simt miros specific de gaz, consumatorii trebuie să anunțe imediat dispeceratul de urgență al Delgaz Grid. Lucrările de regenerare urbană din piața Traian au ajuns la una dintre ultimele etape. Muncitorii au început montarea primelor plăci de piatră naturală în piață la aproximativ 5 luni de la debutul proiectului. Potrivit administrației locale, cercetarea arheologică nu a identificat elemente care să întârzie lucrările. Piatra cubică veche este de asemenea refolosită la baza clădirilor istorice pe străzile din cartier și pentru amenajarea unor locuri de parcare. Proiectul este cofinanțat de UE prin Programul Regional Vest 2021-2027. Platforma digitală E-Sănătatea Mea va fi disponibilă la nivel național începând cu 1 septembrie. Serviciul public este opțional și va putea fi accesat inclusiv de persoanele care nu sunt asigurate medical. Prin platformă, pacienții vor putea găsi mai ușor medici aflați în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate și își vor putea gestiona consultațiile. Totodată, într-un singur loc, vor fi disponibile documente medicale importante, precum rezultatele investigațiilor, biletele de trimitere, scrisorile medicale și rețetele. Platforma va putea fi accesată de pe telefon, tabletă sau laptop. România are un nou cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor care înlocuiește două legi vechi de peste 30 de ani și aduce proceduri simplificate pentru proprietari. În anumite situații, unele construcții, precum casele, garajele sau anexele de până la 50 de metri pătrați, vor putea fi realizate printr-o procedură de notificare fără autorizație de construire. Măsura se aplică însă doar în intravilanul unor zone rurale și cu respectarea reglementărilor urbanistice. Toate construcțiile necesită proiect, iar cadastrul și întabularea rămân obligatorii pentru vânzarea, moștenirea sau ipotecarea unui imobil. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

0: West Side Story.
1: West Side Story.
0: Cu Andreea Oance la West City Radio.
2: Bun găsit tuturor într-o nouă ediție de West Side Story la West City Radio și vă invit să ne rămâneți aproape până la ora 15, on air, online și prin video live pe Facebook. Astăzi vorbim din nou despre oraș, dar vorbim despre cum se construiește, cum se transformă și mai ales despre cum putem face ca orașul în care trăim să fie un loc mai bun pentru oameni. Pentru că atunci când vorbim despre arhitectură, nu vorbim doar despre clădiri, vorbim despre spații publice, despre parcuri, despre cartiere, despre felul în care ne deplasăm și despre locurile în care copiii învață, oamenii se întâlnesc și comunitățile se dezvoltă. În perioada 4 septembrie 25 octombrie, Timișoara găzduiește o nouă ediție a BETA, Bienala de Arhitectură din Timișoara. Se întâmplă în Parcul Botanic sub tema In Practice as Opposed to in Theory. Este o ediție care pune accentul pe ceea ce se întâmplă în realitate în spatele mediului construit, materiale, constrângeri, decizii și mai ales oamenii care dau formă orașului. Discutăm mai multe astăzi despre această ediție a Bienalei de Arhitectură de la Timișoara, dar vorbim și despre un parteneriat care își propune să ducă această conversație mai departe, colaborarea dintre BETA și Fundația Alber, un parteneriat construit în jurul unor valori comune. Educație, responsabilitate față de comunitate, arhitectură de calitate, sustenabilitate și preocuparea pentru un oraș mai locuibil. Alături de mine astăzi sunt Boris Peianov, este coordonator de dezvoltare la BETA 2026 și Giulia Neamțu, membru al echipei fondatoare a Fundației Alber. Așa că vă invit să ne rămâneți aproape și să luați parte la această discuție, ascultându-ne, urmărindu-ne, poate live și video. Și vouă, invitațiilor, Boris, Giulia, vă zic bine ați venit în studioul nostru. Bună ziua!
3: Bine v-am găsit! Mulțumim pentru invitație!
2: Mă bucur să povestim astăzi și vorbim, poate, de foarte multe ori despre calitatea vieții, despre cum ne-ar plăcea ca orașul în care trăim să se dezvolte și să se plieze pe nevoile noastre și tocmai de aceea astfel de întâlniri, cum propuneți de fiecare dată când se întâmplă Bienala de Arhitectură la Timișoara, aduce acest lucru în discuție și cumva ne face să realizăm că poate că orașele se și pliază pe nevoile noastre, nu? Pentru că este așa o discuție. Se pliază și pe nevoile noastre. Boris, tu spuneam că ești aici în calitate de coordonator de dezvoltare. Ce poți să ne spui mai multe despre ediția din acest an?
3: Da, mulțumesc pentru întrebare. După cum spuneai și tu, ediția sub titlul In Practice as Opposed to in Theory este o ediție axată mai mult pe soluții practice, pe această parte a arhitecturii care este probabil nevăzută de mulți care nu sunt implicați, despre iterațiile care se întâmplă până se ajunge la o soluție finală și cum arată acestea. Oferim publicului o ocazie să vadă cumva în spatele cortinei. Da.
2: Și nu mai e mult până când se deschide, dar dacă este să vorbim, iată, despre tema care sună foarte englezește, așa, dar dacă ar fi să o traducem, ar fi așa, în practică, spre deosebire de cum este în teorie.
3: Exact. Exact.
2: Ea pare să spună foarte clar ce vreți să abordați la această ediție și cum vreți să ieșiți, de fapt, din zona aceasta a discursului teoretic și să înțelegem mai bine ce se întâmplă, de fapt, în practică.
3: Întocmai și expozițiile de genul acesta de obicei se rezumă la o reprezentare a arhitecturii pe hârtie, pe panouri, pe pereți și de data aceasta am încercat să ne concentrăm eforturile și resursele pe soluții practice, într-un spațiu în care pot fi trăite, în care pot fi niște soluții imersive care primesc publicul în interiorul lor și pot fi navigate, pot oferi o viziune asupra arhitecturii într-un alt fel, într-un fel mai neconvențional, dar transparent. Deci este vorba despre transparență, de fapt.
2: Dar de ce proces e important pentru voi ca publicul să poată să vadă aceste procese din spatele unei construcții?
3: E important pentru că ne ajută să creăm un mediu în care putem practica mai bine. Un mediu în care promovăm arhitectura de calitate, în care

0: cu cei care lucrează acolo, care fac research pe niște teme legate și de ediție, dar și de clădire, și încurajăm publicul să vină, să viziteze, să pună întrebări, să se familiarizeze cu profesia și cu ce înseamnă, care sunt toți pașii de la idee până la rezultatul final, dacă acesta se va și întâmpla. Câte iterații, câte schițe, câte încercări, cât research, câte ore.
1: Chiar am avut la un moment dat o discuție pe marginea acestui subiect în emisiune, vorbind cu un arhitect timișorean, despre cum oamenilor le lipsește cumva această educație în această direcție. Ei nu înțeleg atunci când vor să construiască exact ce vor să ceară arhitectului, și de cele mai multe ori vin și zic, eu așa vreau. Și arhitectul zice, da, dar nu merge, sau ar fi mai practic dacă. Nu, eu așa vreau. Și probabil că prin astfel de discuții reușiți să explicați de fapt publicului, viitorii clienți, să zicem, în diferite dezvoltări, cum arată de fapt munca din spate, și poate o să înțeleagă mult mai bine cum trebuie să se construiască colaborarea.
0: Întocmai, pentru că sunt la urma urmei niște decizii care se răsfrâng cumva în viața noastră de zi cu zi, la cumpărarea unei case, la cumpărarea unui apartament, la mobilarea, la amenajarea unui spațiu. Deci, da, este important să înțelegem întreg procesul și să existe acest dialog, să nu fie, cum ai zis tu, un fel de monolog și cu răspunsuri de nu se poate.
1: Vinerea viitoare se deschide în 4 septembrie și spuneam, corect, locația din acest an este Parcul Botanic, fosta cantină a Mincu. O parte dintre activități se întâmplă acolo. De ce ați ales acel spațiu?
0: Da, fostele ateliere și cantină este un spațiu, desigur, încărcat de însemnătate pentru noi, pentru profesia noastră. Este fostul liceul tehnic Ion Mincu, în care s-au format mulți dintre arhitecții care profesează în oraș, în regiune. De asemenea, alăturarea cu Parcul Botanic, care din nou este un loc emblematic al orașului, care cumva parcă a rămas un pic neglijat, mai ales colțul în care se întâlnește cu clădirea fostului liceu. Și am încercat, prin faptul că organizăm beta acolo, să îl deschidem spre comunitate. Veți avea niște surprize vineri. Spațiul, pentru cei care încă nu au trecut pe acolo, arată total diferit și invităm pe toată lumea să vină să vadă schimbările. Pentru mine, cel puțin, care nu am făcut liceu acolo, în momentul în care am intrat în ateliere și am văzut Parcul Botanic din acea perspectivă de sus, când ești cumva în nivel cu vegetația, cu copacii, este un moment unic. Ca și acum 2 ani, în ediția din 2024, spațiu din Piața Libertății, care din nou a fost ocazie unică să trăim, să trăim un spațiu care nu a fost accesibil atâția ani, mm-hmm, pentru publicul larg.
1: Și intrăm în aceste spații, se deschid acolo noi orizonturi, dar și noi discuții. O să vorbim mai multe despre ce se va întâmpla pe parcursul Bienalei, însă mă întorce acum la colaborarea dintre Beta și Fundația Alber, pentru că, spuneam, este un parteneriat care își propune să ducă o conversație foarte importantă mai departe, și anume aceea de a pune, de a duce în atenția tuturor ceea ce se întâmplă în realitate în spatele unui mediu construit. De ce ați ales să susțineți această inițiativă din partea fundației și cum se intersectează, de fapt, valorile comune despre care vorbeam ceva mai devreme? Educație, responsabilitate față de comunitate.
2: Bună ziua tuturor! Mulțumesc pentru întrebare. Eu sunt Julia Neamțu, reprezint grupul Alber Holding, dar și Fundația Alber. Noi urmăream de ceva vreme, am urmărit edițiile anterioare ale Bienalei. Ne-a tras atenția în primul rând domeniul, pentru că în cadrul grupului Alber Holding avem și noi proiecte de dezvoltări de spații, de atât de regenerare urbană, cât și de reabilitare de spații existente. Deci, din punct de vedere a domeniului, mai apoi valorile comune,

0: la fel, ne-am regăsit foarte mult, atât la edițiile anterioare, dar și ce propune Beta la această ediție. Ideea că, ok, o expoziție poate fi ceva temporar, poate fi ceva care poate să nu aibă utilitate ulterior, dar totuși, mai ales la această ediție, își propune să lase ceva în urmă, la fel cum și noi, proiectele pe care le creăm, vrem să rămână ceva valoros după ele. Și în al treilea rând, pentru că suntem convinși că, cel puțin în experiența proiectelor anterioare, lucruri valoroase pot să se întâmple doar atunci când ne întâlnim stakeholderii implicați, ne întâlnim și ne unim forțele ca să facem lucruri mai bune împreună.
1: Fundația, aș putea să completez, are o misiune puternic legată de educația copiilor și a tinerilor și, fără doar și poate, dacă vorbim despre educație în arhitectură sau de arhitectură și mediul în care construim orașele, poate că ne referim poate mai mult la adulți, însă și cei mai tineri ar trebui să înțeleagă de fapt cum ar trebui să arate orașele de mâine, tocmai pentru ca anumite greșeli din trecut să nu se replice la nesfârșit. Este această misiune pe care acum o exercitați în colaborare cu Bienala de Arhitectură. Cum se leagă de fapt această misiune a educației cu arhitectura și această colaborare pe care acum ați inițiat-o?
2: Păi, am putea începe de la faptul că Beta este construită și a fost construită de la bun început pe cei trei piloni pe care noi ne axăm: educație, profesie și oraș. Și cumva punctele comune între aceste trei sunt evidente. Și la pilonul de educație, mi se pare că aici intervine parteneriatul cu fundația. Pentru noi e important să avem parteneri care ne ajută să transmitem mesajul, să atingem publicul cheie, cum spuneai și tu, Andreea, educația asta începe de la o vârstă tânără. Vrem să aceste erori să nu se mai repete și uite, de exemplu, prin workshop-urile de arhitectură se poate observa cel mai bine lucrul ăsta.
1: Pentru că, Doamne, vocea mea astăzi, pentru că aceste workshop-uri de arhitectură chiar ajung în clase.
2: Exact.
1: Și copiii chiar de vârste foarte mici se joacă de arhitectură, dar înțeleg mult mai bine spațiul în care trăiesc.
2: Da, de-aia este important să atingem toate categoriile de vârstă, de clase, ca să zic așa, elevi, studenți, absolvenți și tineri arhitecți și cei care profesează deja.
1: Ce ați vrea să rămână în urma acestui parteneriat de acum?
0: O curiozitate. Să rămână, să stârnească curiozitate pentru acest domeniu, care cred că e foarte important să fie adus mai mult în fața publicului larg, domeniul acesta al arhitecturii. Povesteam și cu Boris mai devreme că, din câte știu, în Franța, de exemplu, domeniul ăsta este inclus în partea de formare a unui tânăr, este adus în școală, adică au noțiuni, chiar și minime, despre, nu știu, stiluri arhitecturale, despre cum proporțiile corpului uman au influențat liniile din arhitectură sau alte lucruri, cum relaționează cu natura, o clădire. Și atunci asta, cred că pe lângă informații despre sănătate, despre subiecte care într-adevăr ne au un impact asupra vieții noastre, merită adus în atenția inclusiv a copiilor de acest domeniu al arhitecturii. Noi la fundație am sprijinit mai multe proiecte care aveau tangențe cu acest domeniu. Într-adevăr, i-am susținut și pe cei de arhitectură. Mai avem chiar, de exemplu, niște proiecte pe care noi le facem la fundație, prin care reamenajăm curți de școală. Aici fiind implicați de la profesori până la tineri, tinerii vin cu idei despre cum să arate curtea școlii. Trecem prin tot procesul, de la proiectare, la execuție, la felul în care se folosește, activitățile care se întâmplă acolo după. Deci, cum spuneam, sper să, în primul rând, să-și ridice privirea, să le atragă atenția că ceva se întâmplă în oraș, și cred că ăsta e primul pas, după care, și măcar dacă își mai pun întrebări ulterioare, mai studiază puțin, și cred că de aici putem construi mai departe și cu alte proiecte. Uh-huh.
1: Până la urmă, dacă ridicăm privirea, dar și dacă alegem să nu o ridicăm, mediul în care trăim sau învățăm ne impactează direct calitatea vieții. Și tocmai de aceea e bine să fim conștienți că putem să îmbunătățim ceva. Și poate că la un moment dat să nu trebuiască să îmbunătățim, ci să facem bine de la început. Dacă vorbim acum despre tema acestei ediții a Bienalei de Arhitectură, spuneam că vrea să ne arate de fapt ce se întâmplă mai degrabă în practică decât în teorie. E mereu mult mai bine așa. Dar dacă vine cineva neavizat, nu este din sectorul ăsta și vizitează expoziția pe care o pregătiți, participă la evenimentele care se întâmplă, ce vrea să înțeleagă un timișorean, de exemplu, după ce vizitează Beta ediția 2026?
2: Aș vrea să înțeleagă că arhitectura nu este nimic de speriat. Poate titlul acesta de Bienală de Arhitectură sună un pic ca ceva distant. Aș vrea să înțeleagă că este un domeniu multicultural care implică adesea colaborări cu alte domenii la care probabil uneori nici nu te-ai aștepta. Să înțeleagă valoarea spațiului și a resurselor, să vadă ce se poate face cu un spațiu existent, cu niște resurse existente, că demolarea nu este întotdeauna răspunsul universal la toate problemele pe care le avem în mediul construit, și ce magie se poate face cu resursele pe care le avem deja.
1: Vedem că avem resurse deja, la fel cum, iată, este readusă la viață o fostă cantină sau foste ateliere a unui fost liceu tehnic din Timișoara. Mulți dintre arhitecții Timișoarei au trecut pe acolo, ele fiind, și s-au format tehnic, și probabil că o să strânească foarte multe emoții, dar spuneai că, dincolo de această componentă emoțională, cei care vor ajunge poate pentru prima dată în aceste spații vor fi cu adevărat fascinează ce vor găsi. Dacă ar fi așa, să vorbim și despre dialogul ăsta care se deschide între arhitecți, dezvoltatori, administrație, de ce e important să îl facem să continue, deși el poate a început în urmă cu ceva timp, dar fiecare cumva nu dialoghează, am putea să zicem. Fiecare își expune punctul de vedere, dar undeva se opresc părerile. Nu se întrepătrund și nu există colaborare până la final.
2: Exact, ăsta e cuvântul cheie, colaborare, care se regăsește în tot ceea ce facem, și Bienala e o ocazie ideală de a vedea unde se poate ajunge prin colaborare, dar ca să revin la întrebarea ta, pentru că orașul și mediul construit este pentru toată lumea, ar trebui să fie accesibil în egală măsură tuturor comunităților din acest oraș, de aceea dialogul și colaborarea sunt cumva punctul de început și cheia către acest mediu în care cu toții putem conviețui și ne putem simți în egală măsură văzuți și auziți și în siguranță.
1: Dar cum poate fi transformat un dialog despre oraș în acțiuni concrete?
2: Prin activități ca și acestea, activități mici în care ne dăm interesul să participăm la un workshop, să aflăm ceva, să știm care ne sunt drepturile, în primul rând, care ne sunt, la ce ne putem aștepta de la un mediu construit, de la un oraș, de la spațiu înconjurător, și cum poate el să arate pentru noi, ca cu noi în centru.
1: Uh-huh. Și pe de altă parte, o să vreau să întreb și reprezentantul Fundației Alber, de ce e important și ca mediul business să participe la această conversație, la acest dialog despre oraș? Nu doar prin investiții, ci și prin responsabilitate, pentru că de cele mai multe ori e simplu. Investești, se întâmplă, dar de multe ori e mult mai greu să o responsabilizăm.
0: Așa este. Cred că se întâmplă ceva foarte valoros când se întâlnesc mai multe mai mulți stakeholder, ca să zic așa, sau când un subiect este privit din mai multe unghiuri. Adică chiar dacă pe noi ne preocupă subiecte ca și bugete, deadline-uri, așa, cred că e important să rămânem în dialog, în primul rând, și să învățăm unii de la alții. Cel puțin noi suntem deschiși, suntem mereu în căutare de parteneriate, cum este și acesta cu Beta, care cred că e un prilej de învățare, inclusiv pentru noi. Și cred că, da, faptul că rămânem deschiși să ne auzim unii pe alții, să rămânem în dialog.
1: Desigur, e poate o întrebare pe care trebuie să o pun la finalul Bienalei, atunci când vedem cu adevărat ce discuții s-au strânit acolo, ce discuții s-au deschis și ce rămân cumva în continuare deschise.
2: Da, uite, noi, de exemplu, ca să dau un exemplu concret, am avut evenimentul de Loading Beta la sfârșitul anului trecut, în care am anunțat tema și am invitat la o masă deschisă, la un dialog, comunitatea locală, pe un fel de workshop al temei. Ca să aflăm cum se simte comunitatea, ce simte că are nevoie de la noi, de la platforma pe care o putem oferi, ca și cum spuneai și tu mai devreme, de fapt, sunt niște acțiuni care se nasc în urma unui research. Nu ne trezim și punem niște idei în practică. Sunt întotdeauna niște idei care răspund la nevoile anumitor comunități.
1: Uite, o să luăm acum o pauză de publicitate, dar ne întoarcem repede să reluăm discuția. Astăzi vorbim despre orașul în care trăim și despre oamenii care îl construiesc, îl proiectează, îl dezvoltă și încearcă să-l facă mai bun. E pe cale să se deschidă peste o săptămână o nouă ediție a Bienalei de Arhitectură din Timișoara. Ediția din acest an este și despre parteneriatul cu Fundația Alber. Astăzi, în dialog aici, în studioul nostru, sunt Boris Peianov, coordonator de dezvoltare Beta 2026, și Giulia Neamțu, este membru al echipei fondatoare al Fundației Alber. Vom vorbi despre ce înseamnă să construiești un oraș dincolo de clădiri, despre rolul arhitecților, dezvoltatorilor și comunității și despre cum poate un parteneriat să producă nu doar vizibilitate, ci un dialog și schimbare. Așa că rămâneți cu noi, ne întoarcem imediat.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
5: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0 2 056-212-212.
4: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Ne-am întors live la West Side Story și continuăm discuția de astăzi vorbind despre Beta, Bienala de Arhitectură din Timișoara și despre parteneriatul cu Fundația Albert. Invitații mei din studio sunt Boris Peianov și Giulia Neamțu și am vorbit până înainte de pauză despre această colaborare care e menită să creeze un dialog real despre oraș, despre viitorul lui, despre comunități care sunt în creștere. Pentru că dacă vorbim despre un oraș, el nu este construit de un singur om, nu? Este și nici de o singură profesie, până la urmă. Nu doar arhitecții construiesc. În spatele unui oraș se află arhitecți, dezvoltatori, administrație, artiști, educatori, organizații, foarte mulți oameni care lucrează împreună, dar și mai mulți oameni care trebuie să locuiască acolo. Tocmai de aceea vreau să mă întorc acum la tine, Boris, să-mi spui cum pot toți acești oameni să găsească numitorul comun, firul comun, de fapt, și să vorbească aceeași limbă?
2: Da, asta e o întrebare bună. E ceva ce doresc și eu să aflu. Cred că e o întrebare care încă răspunsul e încă în progres, cel puțin la noi. Și prin participare, prin vociferare a necesităților, a dorințelor, a cumva, cum spuneam și mai înainte, să știm care ne sunt drepturile cumva ca cetățeni, să știm ce se poate, să știm că standardul este de fapt mai sus și că merităm spații locuibile, spații bune, spații sigure. Merităm natură, merităm să ne plimbăm cu bicicleta, dacă asta ne dorim.
1: Ce înseamnă pentru tine un oraș locuibil? Asta ce ai amintit acum? Natură?
2: Exact, un oraș, da, un oraș accesibil, aș zice, în primul și în primul rând, în care să te simți în siguranță și pe trotuar, și pe pista de biciclete, și pe șosea. Un oraș în care ai la îndemână tot ce ai nevoie, în care simt că demnitatea ta ca cetățean este respectată și da, un oraș verde unde în Timișoara cred că totuși stăm destul de bine, un oraș curat, lucruri de bază, lucruri de bază, la urma urmei baza asta e un minim, minimorum cumva și da, la asta trebuie să lucrăm colectiv.
1: Giulia, tu cum vezi un oraș locuit? Locuibil? Ce ți-ar plăcea să aibă orașul ideal?
0: Să fie o combinație între natură, util și frumos.
1: Și aici se deschide din nou o altă discuție, mai ales atunci când vorbim despre asta la Timișoara. Avem parte de un oraș cu o puternică identitate, ba chiar cu identități multiple în funcție de cartierele în care locuim sau cartierele noi care se dezvoltă. Cum putem să facem ca dezvoltarea unui oraș să nu afecteze identitatea unui oraș, cum e Timișoara?
2: Da, bună întrebare.
1: Știi de ce te întreb? Pentru că vorbim mereu de regenerări urbane, așa da. Cum avem, uite, în anumite cartiere din oraș. Vrem să păstrăm ceva din trecut, dar vrem și să fim ancorați la realitatea momentului și să avem acele facilități de care avem nevoie acum. Cred n-au fost că... și nu rămân aceleași cele din urmă.
2: Ne întoarcem cumva, vrem, nu vrem, ne întoarcem la capitolul educație. În primul rând, cred că ar trebui să fim conștienți de această identitate, să știm ce avem, cine suntem și cum spuneam, și legat de ediția din anul acesta, ce putem face cu ce avem, adică să înțelegem că patrimoniul industrial al orașului are și el o valoare, chiar dacă nu sunt monumente, aceste clădiri sunt niște resurse care încă pot fi folosite, de exemplu.
1: Uite, pentru că ziceai că totuși la Timișoara stăm foarte bine, dacă foarte bine, mult mai bine decât alte locuri, dacă ne gândim la natură, la spații verzi. Dacă ar fi să schimbi un lucru în oraș pentru a-l face mai locuibil în Timișoara de acum?
2: Mi-aș dori colaborare, adică mi-aș dori să văd că eforturile care sunt depuse de administrație, de stakeholder privați, de ONG-uri, să rămână respectate și să rămână îngrijite de cetățeni, să rămână cumva, să fie primite și să fie utilizate și înțelese și duse mai departe. Absolut.
1: S-ar putea ca întrebările astea pe care eu le adresez astăzi să fie și unele dintre întrebările pe care vi le vor adresa cei care participă la Bienala din acest an. Sunt cumva lucruri care ne preocupă pe toți. Între 4 septembrie și 25 octombrie avem parte de o nouă ediție a Bienalei de Arhitectură din Timișoara, Beta. A câte ediție este?
2: A șasea.
1: Trece foarte repede timpul, doamne, deja a șasea. Se întâmplă acum, spuneam, să ne întâlnim în Parcul Botanic și să avem parte de deschiderea oficială vinerea viitoare de la ora 18, deschisă publicului. Ce se întâmplă atunci? Ce vor putea vedea cei care vin la lansarea acestei ediții?
2: În primul și în primul rând vor putea vedea un spațiu cu totul și cu totul nou, o atmosferă nouă. Vinerea viitoare vom avea deschiderea oficială de la ora 6, în care vom prezenta structura bienalei, programele pe care le rulăm. Vom avea câteva proiecții ale unor lucrări din bienală în premieră, vineri și sâmbătă. Vom avea parte de muzică în seriile de vineri și de sâmbătă. Sâmbătă vom avea dintre artiștii, arhitecții prezenți în bienală două conferințe în care vom discuta despre tema bienale împreună cu curatorii Tudor Rășceanu și Andreas Kofler, pe care îi avem cu noi în weekend. Vom avea parte de una din puținele ocazii în care ei vor ține un tur ghidat la care invităm publicul să se înscrie, link-urile vor fi puse pe canalele noastre de socializare. Vom avea un picnic duminică, un picnic în parc, în parcul nou deschis către liceu. Cam asta e weekendul de deschidere. Dacă am uitat ceva, oricum vreau să fiți și surprinși.
1: Și eu am lăsat pe pagina noastră de Facebook, acolo unde făceam teasing la emisiunea de astăzi, și link spre site-ul vostru betacity.eu pentru a vedea exact ce se întâmplă, ce mai pregătiți, ce n-ar trebui ratat, de fapt.
2: Este un program de 7 săptămâni în care vom avea workshop-uri, conferințe, concerte, expoziția poate fi vizitată în cursul săptămânii de miercuri, de la orele 14, un weekend de la ora 10, și nu în ultimul rând avem premiile Beta, premiile de arhitectură, în ultima săptămână, când le vom decerna și vom expune proiectele și premiate, dar și proiectele înscrise la premii, și invităm desigur comunitatea să vină să vadă arhitectura care se practică în regiune.
1: Cine sunt participanții la aceste premii? Cu ce proiecte vin ei?
2: Sunt mulți. Avem 8 categorii, printre care spațiu construit, amenajări interioare, lucrări de diplomă, pentru prima dată și o secțiune în teorie care se leagă de tema bienalei. Avem participanți internaționali. Anul acesta concursul este axat pe euroregiunea în care ne aflăm, Ungaria, Serbia și România, regiunea de KMT. S-au înscris foarte multe proiecte și, da, așteptăm, nu este doar o decernare a unor premii, ci și expoziția proiectelor înscrise și premiate, da.
1: Faptul că avem, uite, deja a 6-a ediție a Bienalei de Arhitectură, avem aici o facultate care formează și aduce generații de arhitecți. Faptul că avem un interes sporit față de patrimoniul construit al orașului în ultimii ani, contează foarte mult, probabil, pentru viitoarele generații. Hai să nu zicem doar pentru cele de acum. Tu, spuneam, Boris Peanov, ești acum director de dezvoltare la Beta, însă tu, ca arhitect, ești activ nu doar la Timișoara, ci și în străinătate. Dacă faci așa o paralelă, ceea ce poți trăi în Danemarca și ce poți să trăiești aici, la Timișoara, se aseamănă măcar pe undeva? Măcar?
2: Da, da. Ca să fiu complet sincer, ultimii ani, chiar de la pandemie și de la capitalul cultural încoace, din punctul meu de vedere, au însemnat o accelerare și o schimbare mare a orașului. Mi se pare un oraș schimbat care, într-adevăr, se îndreaptă spre acele standarde. Poate standardul danez e chiar unul cel mai înalt și destul de greu de...
1: Atins,
2: mulțumesc. Dar, da, cred că suntem cumva la început de drum, într-o perioadă de regăsire a noastră ca identitate arhitecturală, culturală, ce fel de oraș suntem, care este scena. Da.
1: Suntem pe drumul bun, am putea să zicem.
2: Din punctul meu de vedere, da.
1: Îl construim.
2: Îl construim și este un efort comun.
1: Și un interes care e tot mai mare din partea tuturor.
2: Da, așa și așa ar trebui să fie. Da.
1: Întorcându-mă acum și la parteneriatul vostru, și vorbeam ceva mai devreme, Giulia, ce înseamnă de fapt să găsești acest numitor comun al educației, de fapt, și să-l duci mai departe printr-o astfel de inițiativă de a fi aproape de o bienală de arhitectură, de alte proiecte care oricum se întâmplă. O să vreau să te întreb din nou, ce v-ar plăcea ca pe termen lung să se întâmple dintr-o asemenea colaborare? Cum ar putea să se schimbe cumva viziunile și altor fundații sau altor parteneri care ar putea să susțină astfel de inițiative? Sunteți acum poate un exemplu.
0: Mulțumim pentru inițiativă și ne bucurăm să fim alături de Beta. Da, cred că... acum, noi la fundație sprijinim proiecte educaționale, de asta ne-a atras atenția și Beta. Cred că este un prilej bun de a duce în discuție acest subiect în oraș, de a ne dezvolta atât fiecare dintre noi ca și adulți, dar și pentru tânăra generație, de a duce acest subiect în fața lor. Acum, noi la fundație de 9 ani, prin proiectele pe care le sprijinim, ne propunem ca toate să atingă latura aceasta educațională.
1: Și vă doriți, nu știu, dacă până acum a fost componenta asta de educație, să susțineți pe termen lung și inițiative culturale?
0: Am sprijinit și inițiative culturale, da, dorim să le sprijinim și pe acestea în continuare, dar, așa, dintr-un research pe care noi l-am făcut la începutul fundației, am ajuns ca educația să fie, chiar dacă poate a devenit un subiect poate mult pus pe masă, dar ne întoarcem mereu aici și, cum spuneam, proiectele de 9 ani în desfășurare au atins toate mai degrabă această componentă, dar sigur că da, mai ales având în vedere că se apropie sfârșitul anului și ne facem planuri pentru 2027.
1: În aniversar pentru fundație, vor fi 10 ani de când există. Până acum, în cei 9 ani, sunt 350 de proiecte pe care le-ați sponsorizat și susținut, și sloganul cel puțin pe broșura pe care o am acum în față, este educație, implicare, comunitate. Ce pregătiți pentru anul aniversar și în ce direcție vreți să vă dezvoltați până la urmă?
0: Mulțumim pentru întrebare. Pentru noi este important continuitatea. Ca să putem să obținem rezultate, am vrea să considerăm că e important ca unele dintre proiectele noastre să continue. Avem proiecte deja care se desfășoară de 5 ani, de 6 ani, unele chiar de la debutul fundației. Deci am vrea să continuăm proiecte, cum sunt cele, de exemplu, proiectele Ai Școală Verde. Sunt niște proiecte prin care reamenajăm curți de școală. Noi am vrut să intervenim în zone în care nu mai intervine nimeni. N-am vrut să ne suprapunem peste alte inițiative, așa că am ajuns la aceste curs de școală să le amenajăm. Anul acesta chiar vom avea 5 curs de școală în amenajare. Asta însemnând un proces cap-coadă, adică de la implicarea elevilor în proiectare, în gândirea proiectului, implementare și după implementare, activitățile care se desfășoară acolo, se vor desfășura acolo. Deci, pe de parte sunt aceste programe, apoi tineri pregătesc alți tineri pentru examenul de capacitate, de exemplu. Asta însemnând că sunt profesori pentru o anumită perioadă de timp, pentru alți elevi, pentru a ajuta să aibă notă cât mai mare la examenul de capacitate. Deci sunt proiecte pe care vrem să le continuăm, gândim și programe noi, parteneriate noi.
1: Și cel puțin acum, prin acest parteneriat cu Beta, la început de drum, care, nu știu, sperăm să îl continuați. Sperați să-l duceți mai departe.
2: Categoric.
1: Dacă este să ne întoarcem la Bienala de Arhitectură, în fiecare ediție, cumva, a existat câte un element care probabil stânea foarte multe discuții în spațiul public. Discuțiile nu sunt rele, chiar și atunci când intrigă, sunt bune că ne țin activ, ne țin în priză și ne fac să ne manifestăm interesul. O să se întâmple poate și de data aceasta ceva în acest sens?
2: Cu siguranță. Încurajăm discuțiile, încurajăm dialogul, încurajăm întrebările. Absolut, sunt binevenite. Este, într-adevăr, este singurul fel în care putem merge înainte și putem ajunge la toate lucrurile pe care le-am menționat mai înainte, referitor la orașul accesibil, orașul ideal și așa mai departe.
1: Pare că sunt timișorenii suficient de implicați în felul în care se transformă orașul. Sunt mai riguroși.
2: Ar putea să fie mai riguroși.
1: Ar trebui să fie chiar. Da. Dar probabil că arătându-le exemple de bune practici și având discuții care sunt aduse și din afara bulei noastre, probabil că înțelegem cum putem să ne manifestăm de fapt revolta atunci când nu știu, se întâmplă ceva ce n-ar trebui în spațiul public. Aveți, ca de fiecare dată, invitați care vin și din străinătate și aminteai tu că sunt și la deschidere. Ce să se mai întâmple pe parcursul celor 7 săptămâni? Ce n-ar trebui să ratăm?
2: Da, ca să revin scurt la ce ai menționat mai devreme, foarte important de punctat că prin arătând exemple de bune practici, ne dorim să oferim un exemplu și să încurajăm această bună practică, cel puțin cu atât mai mult în regiune, da. Și referitor la program, da, avem mulți invitați din străinătate, am fost foarte norocoși că răspunsul la apelul deschis pentru proiecte a fost primit așa de bine, aproape 300 de aplicații la apelul deschis pentru Beta din Europa, din America, din Asia, prin alăturarea cu curatorii Tudor Vrășceanu și Andreea Scoffler am construit o platformă internațională prin care ne dorim să atragem atenția asupra ce se întâmplă în Timișoara, asupra talentului care vine din regiune, din țară. oferim și niște conferințe pe parcursul bienalei în program. Vom avea aceste două conferințe în weekendul de deschidere cu participanții din bienală, una mediată de revista About, platforma About, și cea de-a doua mediată de revista Igloo. Apoi avem în săptămâna cu 18 septembrie pe cei de la Rotor din Belgia, care ne vor vorbi despre ciclul de viață al materialelor de construcție, un exemplu extrem de important și extrem de fascinant din Belgia, despre cum gestionează ei aceste resurse. Îi avem pe cei de la Parabase, arhitecți din Basel, care ne vor vorbi despre practica lor, care are foarte multe în comun cu tema noastră. Și la încheiere, pe cei de la Bruder, tot un birou extrem de demn de urmat ca practică, un exemplu pe care vrem să-l oferim comunității, studenților. Ai menționat facultatea mai devreme, este o oportunitate pentru ei să vadă și să fie în contact cu niște minți într-adevăr strălucite și exemple demne de urmat. Asta pe partea de arhitectură. Apoi avem și un segment, adică oaspeți muzicali, ca să zic așa, vinerea și sâmbăta. Despre asta mai multe online pe website-ul nostru și pe cei de la Ototo, să nu uit să-i menționez, care vor face un pop-up în spațiul nostru cu multe cărți, obiecte foarte frumoase. În cele 6 săptămâni încă câteva surprize și aici. Da, și nu știu, sper că n-am uitat nimic. Și dacă am uitat ceva, vă invit să descoperiți oricum, să fiți surprinși.
1: Exact așa.
2: De program și de spațiu.
1: Putem să urmărim programul, ziceam, pe betacity.eu, dar putem să intrăm și pe rețelele sociale. Vom fi mereu informați cu ceea ce se întâmplă în momentul potrivit. Trebuie doar să reținem atât. Deschiderea în 4 septembrie de la ora 18 în Parcul Botanic. Va fi foarte interesant să descoperim un spațiu în care probabil n-am ajuns niciodată și vom ajunge acum. Tema ediției: In Practice as opposed to in Theory, adică în practică, spre deosebire de cum este în teorie. Putem să aflăm mai multe despre asta în cadrul ediției Beta 2026. Înainte de final, o să vreau doar să vă întreb un lucru. Facem un exercițiu de imaginație. Ați amintit și dumneavoastră și tu, Giulia, ai amintit acel proiect pe care fundația îl face în curțile de școală. Reamenajarea cursurilor de școală verde. Desigur, este și acum acest parteneriat, poate se vor mai naște și alte proiecte pe care le veți susține. Dacă ar fi așa, să facem un salt peste 20 de ani și avem un copil care crește până atunci și se întoarce așa spre cei care poate chiar au făcut diferența și o să vă întrebe. Ce ai făcut tu ca orașul în care am crescut să arate așa? Ce am putea să-i zicem?
2: Ce aș putea să zic din partea Beta este că echipa a construit o comunitate și comunitatea este de fapt la centru oricărui mediu funcțional. O comunitate de oameni implicați și care dau enorm de mult de la ei pentru ca aceste lucruri să se întâmple.
1: Mm-hmm. Julia? Mm-hmm.
0: Aș fi bucuroasă să fie acesta răspunsul, faptul că felul în care am intervenit în oraș a răspuns unor nevoi reale. Adică n-au fost niște intervenții poate subiective sau neadecvate, ci sau, pe noi ne preocupă mult aspectul ăsta. Facem cercetare în zona asta astfel încât, cum spuneam, să proiectele să răspundă cu adevărat nevoilor locale.
1: Și Probabil am răspunde, alea au fost nevoile acelui moment, viața ta e mult mai bună acum, pentru că atunci s-a rezolvat acea problemă stringentă. Înainte de final, acum, de fapt, vine ultima întrebare, pentru că vorbim foarte mult despre orașul ăsta în care locuim și cumva ne așteptăm ca lucrurile să vină de-a gata spre noi. Probabil că ar trebui să învățăm cu toții ceva și din discuțiile pe care le porniți prin Beta 2026, să schimbăm puțin felul în care privim orașul pe care îl traversăm. Cum putem să schimbăm, de fapt, asta? Să nu mai mergem cu ochii în pământ și să facem și, cum spunea Giulia ceva mai devreme, să ridicăm privirea, să fim atenți la ce ne înconjoară.
2: Prin participare.
0: Categoric. Și implicare.
2: Și implicare, da. Da.
1: Păi cu asta să rămânem în gând atunci. Participare, implicare sunt cele care chiar schimbă ceva. Nu trebuie să așteptăm să se întâmple schimbarea, trebuie să o provocăm noi până la urmă. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență.
0: Noi mulțumim.
2: Vă mult succes la deschidere.
1: La tot ce urmează și mulțumim să fie și un parteneriat de lungă durată, de ce nu?
2: Și de succes, da, categoric.
1: I-am avut astăzi alături de noi pe Boris Peianov și Giulia Neamțu. Am povestit despre ediția din acest an a Bienalei de Arhitectură de la Timișoara, sau pe scurt Beta 2026. Am povestit despre ce are de oferit această ediție, despre cum ne invită să privim arhitectura nu doar ca pe un rezultat final, ci ca pe un proces cu decizii, materiale, limite, idei și oameni mai ales. Asta pentru că felul în care clădirile, spațiile publice, parcurile și cartierele ne influențează viața de zi cu zi, tocmai acesta ar trebui să fie lucru cel mai important. Ele ne influențează, dar noi suntem beneficiarii. Hai să facem ceva împreună. Orașul în care trăim este locul în care chiar se întâmplă viața noastră și rămâne responsabilitatea noastră. Intrați pe betacity.eu, găsiți acolo întregul program al Bienalei, găsiți acolo mai multe detalii și despre acest parteneriat care s-a născut acum între Bienala de Arhitectură și Fundația Albor. Și dacă vreți să auziți mai multe despre ce am povestit noi astăzi, știți deja, aveți video pe pagina noastră de Facebook și puteți să urmăriți acolo înregistrarea de la început. Pun punct acum ediției, dar ne întâlnim și mâine cu alte povești și subiecte. Până atunci, să aveți parte de o zi cât se poate de bună. Numai bine. Ceau, ceau!
5: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
6: Bună ziua! Este ora 15. Pentru Ducodan, punctualitatea înseamnă să prețuiești timpul celuilalt.

Rocket. West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Da, se pare că nu am reușit încă să rup blestemul zilei de miercuri. M-am mai prins o zi de miercuri așa pe un picior stâng. Chiar și dacă aș fi ambidextră, cumva parcă partea stângă e cea care se mișcă puțin mai greu. 30 de grade Celsius la această oră la Timișoara, s-a mai răcorit puțin în oraș după ploaia de ieri, pe care cam așteptat-o cu toții așa cu sufletul la gură. Ne și ținea suspans, mai știam bine, nu mai vine. În orice caz, astăzi nu mai apare nicio ploaie la orizont, cel puțin momentar, dar temperaturile arată destul de bine și pe restul săptămânii. Prea multe n-aș vrea să vă spun la această oră, 15 și 10 minute, că am nevoie de așa puțin timp să mă recalibrez, așa că las muzica să vorbească în locul meu astăzi puțin mai mult decât de obicei. Iasmina Mitrici sunt și ascultăm împreună chiar una dintre piesele mele preferate, Don Henley, The Boys of Summer, pentru că încet, încet trece și vara asta. Bun venit la bord!

Marte ar fi avut cândva sisteme uriașe de magmă care se întindeau pe sute sau chiar mii de kilometri sub suprafața sa. Descoperirea a fost realizată prin analizarea undelor seismice înregistrate de modulul InSight al NASA. Potrivit The Guardian, rezultatele sugerează că interiorul planetei roșii a fost mult mai activ și mai complex decât estimau cercetătorii. Studiul nu demonstrează că există acum râuri de lavă sub scoarța marțiană. El reconstruiește trecutul geologic al planetei. Concluziile sunt importante deoarece arată că planeta Marte ar fi putut crea o scoarță bogată din punct de vedere chimic, chiar dacă nu are plăci tectonice asemănătoare celor de pe Pământ. Cercetătorii de la Universitatea Oxford au analizat datele seismice ale misiunii InSight. Modulul NASA a înregistrat timp mai mulți ani cu tremure marțiene și vibrațiile produse de impacturile meteoriților. Rezultatele sunt importante nu doar pentru Marte, ele pot modifica modul în care astronomii evaluează exoplanetele. Până acum, tectonica plăcilor era considerată un avantaj major pentru menținerea unei clime stabile și pentru reciclarea elementelor chimice. Cyndi Lauper, Night Remember, avem mai departe, Iasmina sunt. Vă mai salut odată de la bordul expresului de Timișoara, cu mult drag, chiar dacă e miercuri.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
3: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara 0744 565 646 medicinafetală.ro.

Cumpărăm biletul cu reducere, o investiție de aproximativ 350.000 de lei pentru transformarea curților a 3 școli în spații care îi aduc pe elevi mai aproape de natură. Este vorba despre Liceul Teoretic Grigore Moisi, Liceul Tehnologic de Silvicultură și Agricultură Casa Verde și Școala Gimnazială numărul 29 Vicențiu Babeș, care au obținut o finanțare prin programul Ai Școala Verde. Programul este derulat în parteneriat cu Fundația Albert și Inspectoratul Școlar Timiș și susține amenajarea de zone verzi, spații pentru învățare în aer liber și locuri de relaxare pentru elevi și profesori. Noile amenajări vor transforma curțile școlilor în spații pentru învățare și recreere în aer liber. Elevii vor putea astfel participa la lecții și activități practice în contact direct cu natura, vor observa schimbările din mediul înconjurător și vor dezvolta o înțelegere mai bună a protejării mediului prin experiențe directe. Lansat în 2023, programul Ai Școala Verde este derulat în baza unui parteneriat între Administrația pentru Sănătate și Educația Municipiului Timișoara, Fundația Albert și Inspectoratul Școlar Județean Timiș. Inițiativa urmărește să sprijine școlile în dezvoltarea unor proiecte prin care mediul înconjurător devine parte din experiența de învățare a elevilor. Mai multe informații găsiți pe știrpentrucopii.com.

Remember, hitul de astăzi este Lady Rider, o melodie rock din 1979, trupei Dire Straits, care apare pe al doilea album al trupei Communique. A fost scrisă de solistul trupei Mark Knopfler. Când a fost întrebat despre ce este vorba în melodie, Knopfler a spus că într-o zi se uita la televizor și apărea o scriitoare. Deoarece melodia spune că scriitoarea vorbește despre Fecioara Maria, unii au speculat că scriitoarea în cauză este Marina Warner, o opinie împărtășită chiar de Warner însăși. Așadar, Lady Rider de la Dire Straits este Remember hitul de astăzi.

0: stai puțin, ai văzut oferta pentru Taigo? 3.280 de euro bonus financiar. Da, dacă alegi creditul sau leasingul la Autoclub și ai service confort gratuit. Deci Taigo nou, 3.280 de euro bonus și service confort gratuit. Acum chiar merită să te urci la volan.
1: Oferta este pentru persoane fizice și juridice, valabilă până la 30 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
2: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
3: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
2: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
3: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
2: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
3: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
4: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul? Luați-l!
5: Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
6: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
7: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734 363 336. Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
0: 3.280 de euro bonus financiar pentru Volkswagen Taigo nou. Alegi creditul sau leasingul la Autoclub și ai și service confort gratuit. Oferta este valabilă până la 30 septembrie, în limita stocului disponibil.

mai puțin de 8 minute până la fixul orei 16, momentul în care vom primi și știrile orei de la Iulian Casian, ca de obicei, iar apoi vom trece în ora de vârf aici, în Expresul de Timișoara. Deci călătoria noastră continuă, nu aveți niciun motiv să schimbați frecvența de suflet, mai ales că am atât de multe piese pregătite pentru voi, numai bune de ascultat la drum, dacă mergeți înspre o vacanță, depus pe bord, dacă mergeți în centrul orașului sau în orice caz aici în zona de vest sau oriunde v-ați afla. Piesele noastre sunt perfecte pentru orice anotimp, chiar și în perioada aceasta în care se trece așa dintr-un anotimp în altul, încet, încet. Iar astăzi, pe 26 august, la categoria neștiuții, îl celebrăm pe James Franck, fizician american de origine germană. A fost un laureat al Premiului Nobel pentru fizică în 1925 pentru descoperirea legilor care guvernează impactul dintre electron și un atom. Și în rest, pentru că e miercuri, încerc să vorbesc cât mai puțin și să las piesele de suflet să vorbească cât mai mult. The Animal Song, de la Savage Garden până la Fix, ceva și de la Milli Vanilli, iar apoi ne reauzim după Fix, așa cum am promis, în ora de vârf. Yasmina sunt și sunt aici și după Fix.

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 16. Consiliul Județean Timiș a aprobat alocarea a 400.000 de lei pentru comuna Săcălaz în urma incendiului izbucnit în noaptea de 21 spre 22 august la un complex de locuințe sociale. Banii vor fi folosiți pentru achiziționarea 15 containere modulare destinate locuirii temporare a persoanelor ale căror locuințe au fost afectate de incendiu. Decizia a fost luată prin rectificarea bugetară numărul 7 fără modificarea valorii totale a bugetului județului. Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, a precizat că autoritățile vor să asigure spații de locuit înainte de venirea iernii până la găsirea unei soluții pentru refacerea clădirilor afectate. Pensionarii români care locuiesc în străinătate mai au la dispoziție până pe 30 septembrie pentru a transmite certificatul de viață către Casa de Pensii Competentă. Documentul este obligatoriu și trebuie transmis de două ori pe an în perioadele 1 ianuarie-31 martie și 1 iulie-30 septembrie. Cei care nu respectă termenul riscă suspendarea plății pensiei începând cu luna următoare. Certificatul poate fi descărcat de pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice, completat și certificat de o autoritate publică din țara în care se află pensionarul sau de un notar. Documentul poate fi transmis apoi prin poștă sau e-mail. Plata pensiei poate fi reluată după primirea certificatului, iar drepturile suspendate sunt achitate retroactiv de la data suspendării. Primăria Timișoara va prelua gratuit arena Aqua Sport, baza de înot construită pe terenul fostului ștrandal Tineretului. Consilierii locale au aprobat preluarea cu aproximativ 8 ani înainte de expirarea contractului de concesiune. Baza sportivă, construită de un investitor privat, va intra astfel în infrastructura sportivă publică a orașului și va putea fi folosită de comunitate, inclusiv pentru activități de înot pentru copii și tineri. Odată cu baza de înot, municipalitatea va recupera și terenul de aproximativ 75.000 de metri pătrați. Firmele care în trecut, chiar și înainte de intrarea în vigoare a actualului cod fiscal, au avut codul de TVA anulat sau suspendat de ANAF, iar în ultima perioadă au fost notificate cu sume de plată, vor beneficia acum de o amnistie vizând datoriile către ANAF sau potențialele obligații fiscale pe care fiscul le-ar putea stabili din acest motiv. Proiectul a fost promulgat de președintele Nicușor Dan și publicat în Monitorul Oficial. Fermierii care incendiază miriștile și resturile vegetale riscă să piardă o parte din subvențiile agricole sau chiar să fie excluși de la plată. APIA anunță că împreună cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență și Garda de Mediu monitorizează terenurile agricole pentru depistarea acestor practici. Arderea resturilor vegetale este interzisă și poate atrage și sancțiuni contravenționale. Autoritățile avertizează că incendiile de vegetație se pot extinde rapid și pot afecta suprafețe mari de terenuri agricole și forestiere. Numai în această lună, peste 250 de incendii de pădure au afectat fondul forestier administrat de RomSilva. Fermierii sunt îndemnați să nu folosească focul pentru curățarea terenurilor și să respecte legislația privind gestionarea resturilor vegetale. Gata cu știrile. Sunt Iulian Casian, rămâi pe West.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,5

Kenny Rogers și Dolly Parton, Islands in the Stream, ascultat la începutul orei 16. Mulțumim, Iulian, pentru informațiile de la fix. Foarte tare m-a întristat vestea de ieri. Dolly Parton, născută pe 19 ianuarie 1946, a trecut în neființă ieri pe 25 august la 80 de ani. O voce extrem de recunoscibilă, un exemplu de bunătate, extrem de talentată, regină a muzicii country, pe bună dreptate supranumită astfel. Iată, a plecat dintre noi, dar în ciuda faptului că este un eveniment care ne întristează, ne bucurăm că a rămas în urmă muzica de care, pe care o vom asculta și de care ne vom bucura și mai departe. Dolly Parton a crescut într-o casă modestă, iar copilăria sa i-a influențat profund muzica pe care urma să o cânte mai târziu. În 1971 a obținut primul său single country, ajuns pe locul întâi, Joshua. Doi ani mai târziu urma să lanseze Jolene, cântecul care avea să devină una dintre cele mai cunoscute compoziții ale sale. Jolene, lansată în 1973, spune povestea unei femei care imploră o rivală să nu ia partenerul. Melodia a devenit un standard al muzicii country și este una dintre cele mai reinterpretate compoziții ale lui Dolly Parton. Asta, talentul lui Dolly Parton nu s-a limitat la muzică. În 1980 a jucat alături de Jane Fonda și Lily Tomlin în comedia 9 to 5, iar cântecul cu același nume a devenit unul dintre marile sale succese, conform The Guardian. A primit și o nominalizare la Oscar pentru cea mai bună melodie originală și a continuat să joace în filme precum The Best Little Horse House in Texas și Steel Magnolias. Și nu știu dacă știți, dar Dolly Parton este și nașa lui Miley Cyrus. Dolly Parton a avut și o activitate extrem de importantă filantropică. Ea a avut o idee extrem de bună prin care a pus la dispoziție milioane de cărți în fiecare an pentru a aduce propria contribuție la educație. Iar după incendiile devastatoare din zona Smoky Mountains în 2016, artista a organizat o campanie de strângere de fonduri și a oferit sprijin financiar lunar familiilor ale căror case fuseseră distruse sau afectate. Iar sub imaginea ei, pe care o știm cu toții de-a dreptul iconică, o blondă superbă, frumoasă, se ascundea o inteligență extraordinară. Așadar, Dolly Parton, o personalitate iconică pe care nu o vom uita și ne vom aminti cu drag de fiecare dată când îi vom auzi piesele de suflet. Mariah Carey, I Wanna Know What Love Is. Yasmina Mitrici sunt, vă sărut, vă îmbrățișez, am intrat în

0: De ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
2: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
3: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
4: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
3: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
4: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
3: Programări la 0744 565 646. Medicină fetală.
5: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256 232 230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256 491 603.
6: Are you ready?
7: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
8: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta! Vara e aici! IKEA!

Încă un roman semnat de Stephen King va primi o adaptare cinematografică. Zach Lipovski și Aaron B. Stein, regizorii filmului Final Destination Bloodlines, vor transforma Desperation într-o producție pentru marele ecran, conform informațiilor publicate de AV Club. Romanul a mai fost adaptat în 2006 sub forma unui film realizat pentru televiziunea americană. Noua versiune însă va încerca să transforme orașul abandonat, polițistul posedat și forța demonică imaginată de King într-un spectacol horror pentru cinematografe. Scenariul noi adaptări va fi scris de Ryan Brennan. Proiectul încă nu are o distribuție anunțată și nici perioada filmărilor sau data premierei. Filmul se află încă într-o etapă timpurie de dezvoltare, iar romanul Desperation a fost publicat în 1996. Pink Try, ascultăm mai departe și imediat primim informațiile din trafic.

0: Info Trafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Mai multe restricții de circulație intră în vigoare de joi 27 august în Timișoara pentru lucrări de întreținere și reparații ale carosabilului. Până pe 6 septembrie, traficul va fi închis, etapizat pe Bulevardul Revoluției din 1989, pe sensul spre strada Nicu Filipescu, între podul Decebal și strada Nicu Filipescu. Circulația va fi deviată prin liniile de tramvai până la intersecția cu Bulevardul Mihai Eminescu. În aceeași perioadă, traficul va fi închis pe Calea Martirilor 1989, între străzile Dr. Ioan Mureșan și Mareșal Constantin Prezan. Șoferii vor circula deviat pe strada Cântului, care va avea circulație în ambele sensuri, și pe strada Martirul Ioan Stanciu. Autoritățile recomandă conducătorilor auto să circule cu atenție și să respecte semnalizarea rutieră temporară. Restricții de circulație în Timișoara în perioada 27-30 august pentru desfășurarea campionatului național de Super Rally 2026. Traficul rutier va fi închis pe Bulevardul I.C. Brădeanu între piața Iancu Hunyade și strada Michelangelo, pe strada 20 decembrie 1989 între piața Iancu Hunyade și Bulevardul Cedeloga, precum și pe strada Patriarh Miron Cristea între bulevardele Mihai Eminescu și I.C. Brădeanu. Societatea de Transport Public Timișoara anunță și modificări pentru linia 16 între 28 august ora 12 și 30 august ora 8, trolebuzele vor circula în ambele sensuri, între Poșta Mare și Complexul Studențesc, pe traseul liniei 15.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servis, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau pe redortopedicmed.ro. Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charme Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
0: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta. Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
3: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
4: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
0: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
5: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, panizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat.

Și pentru că am ajuns și la mijloc de săptămână, avem ceva mai multe evenimente multiculti din care să alegem, se simte că se încheie vara și se apropie toamna, care va fi de altfel destul de plină, ne va fi tot mai greu să ne hotărăm unde ne oprim diseară. A început deja la ora 16 în Atsuperiplu de vară un mini atelier. Mai departe, la 19:30 puteți merge la Scârț, loc lejer la domnul nimeni împotriva lui Putin. La ora 20, orgile cetății, un recital de orgă și vioară cu Levente Cuzma la orgă și Cătălina Trincă la Biserica Romano-Catolică din Iosefin. La 20:30 de minute la Kaufland Elisabetin, un film în aer liber. Avem și multe expoziții la Centrul Multifuncțional Bastion, expoziție de pictură și grafică Timișoara te îndrăgesc. Apoi avem la Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș expoziția Paradisul de după colț și în continuare expozițiile permanente de la Memorialul Revoluției. S-a întors și cinemaul cu tradiție în oraș după o vacanță. Iar la studio astăzi la 18:30 puteți vedea Ultimul Viking, iar de la ora 21 în cadrul Cinemateca Itinerantă la studio pe terasă, BD intră în acțiune. Cum era noi când găsim pe jos un portofel, un portofel, un portvizit? Da. Mergeți să vedeți dacă vă era dor de acest film românesc în care îi puteți vedea pe Toma Caragiu, Demra Dulescu, Puiu Călinescu și Jean Constantin. Ce pleiadă de actori. If You Had My Love de la Jennifer Lopez, ascultăm mai departe.

0: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Are you ready?
2: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine! Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
3: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
4: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
3: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
5: E timpul de decolare.
6: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
5: Rezervă acum pe animawings.com.
7: Anima Wings, the heart of Romania.
8: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
9: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
8: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
9: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

James Morrison, Nelly Furtado, Broken Strings, am ascultat de pe Songs for You, Truths for Me din 2008. Ne pregătim să încheiem socotelile cu ora de vârf și să intrăm pe ultima sută de metri. Încet, încet încheiem și această zi de miercuri. 32 de grade Celsius la această oră. Veste bună e că aceasta este maxima zilei. 33 va fi maxima de mâine, iar minima nopții va fi de 18 grade Celsius. Deci vreau mai rămâne cam prin același areal. Ne mai întâlnim cu ceva furtuni, însă abia sâmbătă. Până atunci lucrurile par să rămână destul de liniștite. Da, destul și despre vreme, că destul am povestit despre ea în ultima perioadă. Vă mai las cu o piesă de la Donna Summer până la Fix, Hot Stuff, și ne reîntâlnim după Fix ca să încheiem de-a dreptul socotelile cu această zi de miercuri. Iasmina sunt, vă salut, vă îmbrățișez. Hai să ne reauzim și după Fix.

Like a Prayer de pe albumul eponim a fost la începutul orei 17 și 9 minute, mai precis. Deci iată-ne pe ultima sută de metri a călătoriei de astăzi. Consiliul Județean Timiș a aprobat chiar astăzi, la mijloc de săptămână, studiul de fezabilitate pentru amenajarea unui sector de 3,1 km de pistă de biciclete Timișoara-Dumbrăvița-Giarmata. Traseul va fi amenajat în Dumbrăvița, în zona străzii Migdalului, la marginea pădurii Vers, astfel încât bicicliștii să poată circula în ambele sensuri. Investiția este estimată la 6,66 de milioane de lei cu TVA. Potrivit documentației aprobate de consilierii județeni, pista va fi construită din mixtură asfaltică de tip PA16. Pentru traseul principal este prevăzut un strat de asfalt de 5 cm, peste care vor fi realizate straturi de fundație din piatră spartă și balast. Pentru a împiedica accesul mașinilor pe pistă, vor fi montați stâlpi de plastic de ghidare pe ambele margini, precum și la începutul și la sfârșitul traseului. Accesul autovehiculelor va fi permis doar în dreptul intrărilor către proprietăți. Durata estimată de execuție este de 14 luni. Lian Womack, I Hope You Dance, avem mai departe. Yasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez, mă bucur tare mult dacă ați decis să rămâneți și mai departe cu mine în călătoria de astăzi. Iar dacă abia acum ați deschis radiourile, nu-i bai, avem timp până la 18 fix să mai povestim despre una, despre alta și să recuperăm din timpul pierdut.

0: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: Consiliul Județean Timiș susține Codru Festival. Între 28 și 30 august te așteptăm la Pădurea Verde să-i vezi live pe artiștii tăi favoriți.
3: Gypsy Kings, Subcarpați, Puia și mulți alții.
2: Codru Festival. Muzică, energie și 3 zile de distracție în mijlocul naturii. Ne vedem la Pădurea Verde.
0: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
4: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
0: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
4: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
0: Programări la 0744 565 646. medicinafetala.ro.
5: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calcul.

0: magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
1: Are you ready?
2: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256 215 005.

Avem parte de ultimele recomandări de carte aici la vagonul de lectură, de carte sub tematica pe care o avem luna aceasta, călătoriilor. Iar luna viitoare vom avea parte de o nouă temă. Nu m-am gândit încă despre ce va fi vorba. Bașca Back to School parcă e prea așa la prima mână. Mai vedem noi ce urmează. Până atunci rămânem aici în călătorile noastre de toate felurile. Și ceva cu aer marin, pentru că muzici mai probabil încă mai visăm la concediul nostru de la mare. Pentru astăzi avem noi cei înnecați de Carsten Jensen. The Financial Times a declarat, citez, una dintre cele mai captivante călătorii literare ale ultimilor ani, încheie citatul. Noi cei înnecați este un roman al generațiilor de bărbați care se pierd în nemărginirea mării, al familiei care rămâne în urma lor, plin de aventuri, canibali, vise profetice, pasiuni interzise, lașitate, eroism și iubire. Noi cei înnecați își ocupă locul printre cele mai grandioase epopei ale mării. Urmând povestea orașului portuar Marstal din Danemarca, ai cărui locuitori au navigat prin lume de la mijlocul secolului al XIX-lea până la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. El amintește de soarta navelor naufragiate și aruncate în aer în timpul războaielor, a locurilor pline de teroare și violență care continuă să atragă fiecare generație. Rezultatul este o saga captivantă care cuprinde creșterea industrială, anii de expansiune și explorare din prima jumătate a secolului 20 și, mai presus de toate, marea. Așadar, Noi cei înnecați de Carsten Jensen este recomandarea de carte de astăzi din vagonul de lectură.

0: Volkswagen T-Roc în minte? Bonus în buzunar! La Auto Club, dacă alegi creditul sau leasingul, primești 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit. Vino să calculăm împreună rata lunară. Te așteptăm pe Calea Lugojului 93.
1: Oferta este valabilă până la 30 septembrie 2026 pentru persoane fizice și juridice, în limita stocului disponibil. Auto Club Volkswagen Timișoara.
2: Ca părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740 663 000 sau intră pe yes-academy.ro. S Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
3: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256 232 230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256 491 603.
2: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
0: Vrei un Volkswagen T-Roc? La Auto Club ai 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit dacă alegi creditul sau leasingul. Oferta e valabilă până la 30 septembrie 2026 în limita stocului disponibil.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Facem o papas și la stația de sănătate. Și am mai gândit la un hashtag de sezon. Roșiile sunt în sezon acum. S-ar putea că mulți dintre noi avem pe acasă foarte multe roșii cu care nu știm ce să mai facem. Sunt foarte multe lucruri pe care le puteți face cu roșiile proaspete. Le puteți transforma chiar și în gem, dacă nu v-ați gândit până acum la această opțiune. Solanum lycopersicum sau roșiile sunt printre cele mai populare și când vine vorba despre băuturi obținute, practic, din cele mai cunoscute fructe din întreaga lume. Da, roșiile sunt fructe, ar trebui să încheiem o dată această dezbatere. Sucul de roșii are foarte multe proprietăți pentru sănătate, așadar ar fi bine să nu îl evitați perioada aceasta, mai ales când dispunem de foarte multe roșii crescute și ceva mai natural decât în seră. Și pe lângă bulionul clasic sau pasta de roșii, putem prepara un suc de roșii foarte rapid la blender. Printre beneficiile asociate consumului de suc de roșii se numără și combaterea obezității. Sucul de roșii este foarte bun și pentru a reduce nivelul de colesterol. Are și potențial anticancerigen, susține sănătatea inimii, ajutorul și antiinflamator, ajută și vederea, menține sănătatea oaselor și este un detoxifiant natural. Așadar, un suc de roșii cu multă gheață, aș zice că e perfect pentru această perioadă în care încheiem vara și ne pregătim încet, încet de toamnă.

0: oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro. Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
2: E timpul de decolare!
3: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
4: Anima Wings, the heart of Romania.
5: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
6: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
7: Are you ready?
8: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
9: Zbâr la tine!
10: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, panizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1990.

spuneam la începutul călătoriei de astăzi, de miercuri, că am să las muzica de suflet să vorbească mai mult în locul meu și ce mod mai perfect de a încheia această călătorie de astăzi, dacă nu prin Dancing in the Flames de la The Weeknd. Îmi place tot mai mult piesa asta. E din 2024, dar mi-e spre că aud așa parcă pentru prima oară. From the bottom of my heart, vă spun la revedere astăzi până mâine, când ne vom reîntâlni tot începând cu 15 trecute fix, aici în Expresul de Timișoara. Să aveți o seară excelentă. Țineți aproape piesele de răcorit sufletul cât încă mai e foarte cald pe afară, iar din toamnă ne vom acoperi inima cu câte o piesă de suflet. În rest, aveți o seară excelentă. Iasmina Mitrici sunt și cobor la prima.

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 18. Timișoarenii sunt invitați începând de joi 27 august și până duminică la festivalul de operă și operetă organizat în aer liber în Parcul Rozelor. Timp de 4 seri de la ora 20, publicul va putea urmări o gală de operă și spectacolele Silvia, My Fair Lady și Liliacul. Intrarea este liberă la toate reprezentațiile. În cazul în care vremea nu va permite desfășurarea spectacolelor în aer liber, acestea vor fi mutate în Sala Operei Naționale Române din Timișoara. Performanță importantă pentru Naționala României de volei masculin U17, tricolorii s-au calificat în sferturile de final ale campionatului mondial de la Doha după ce au învins Tunisia cu 3-1 în optimi. În sferturi, România va întâlni Franța joi de la ora 11. Francezii au trecut de Spania cu 3-2. Timișoara nu mai poate autoriza începând de marți noi săli de jocuri de noroc. Consiliul local a aprobat în unanimitate o hotărâre prin care aceste activități sunt interzise în municipiu. Primarul Dominic Fritz spune că vor putea fi autorizate doar activitățile de tip loto ale Loteriei Române. Sălile de jocuri existente vor putea funcționa până la expirarea licențelor emise de autoritățile centrale cel târziu anul viitor, după care se vor închide. În primăvara acestui an, în Timișoara erau autorizate 173 de locații pentru activități de jocuri de noroc. Restricții de circulație în Timișoara în perioada 27-30 august pentru desfășurarea campionatului național de Super Rally 2026. Traficul rutier va fi închis pe bulevardul Ice Brătianu între piața Iancu Huniade și strada Michelangelo, pe strada 20 decembrie 1989 între piața Iancu Huniade și bulevardul Cedeloga, precum și pe strada Patriarh Miron Cristea între bulevardele Mihai Eminescu și Ice Brătianu. Societatea de Transport Public Timișoara anunță și modificări pentru linia 16 între 28 august ora 12, 30 august ora 8. Troleibuzele vor circula în ambele sensuri între Poșta Mare și Complexul Studențesc pe traseul liniei 15. Focarul de pestă a micilor rumegătoare din Tomnatica a fost stins oficial, anunță Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Timiș. Restricțiile privind circulația oilor și caprelor rămân însă în vigoare în întreg județul până pe 10 octombrie. Autoritățile vor continua controlele pentru depistarea transporturilor și a comerțului ilegal cu animale și produse din carne. DSVSA Timiș menționează că boala nu se transmite la om și nu reprezintă un risc pentru sănătatea populației. Crescătorii sunt sfătuiți să respecte în continuare măsurile sanitare. Veterinare. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.

0: În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
3: Ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
4: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
3: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
4: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
3: Programări la 0744 565 646. Medicină fetală. .ro. Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
4: Fiecare stradă, fiecare trotuar, fiecare colț de oraș merită să strălucească.

0: nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară, gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Pentru ser de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, ser de poveste. Rezervări la 0734 363 336.
2: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
4: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
5: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
2: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
1: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
2: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
1: Programări la 0744 565 646. medicinafetala.ro. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

este ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
2: Consiliul Județean Timiș susține Codru Festival între 28

0: Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
2: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
3: Ole!
2: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru tot.

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256 215 005.

0: Are you ready?
1: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 20. Peste 1000 de persoane au fost sancționate de polițiștii locali din Timișoara în ultimele 3 luni pentru încălcarea normelor privind ordinea și liniștea publică. Potrivit poliției locale, 1032 de persoane fizice și juridice au primit amenzi în valoare totală de aproape 184.000 de lei. Cele mai multe sancțiuni au vizat muzica ascultată la volum ridicat, în special pe timpul nopții, consumul de alcool pe domeniul public și petrecerile private care au deranjat vecinii. Polițiștii locali reamintesc că tulburarea liniștii locatarilor în intervalele orare 22:08 și 13:14 poate fi sancționată, iar amenzile pentru astfel de fapte pot ajunge până la 6.000 de lei. Cifra de afaceri din industrie a scăzut ușor în prima jumătate a acestui an cu 0,5% față de primul semestru din 2025, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. Scăderea a fost cauzată în principal de diminuarea producției din industria prelucrătoare, dar și de reducerile din sectorul bunurilor de capital și de folosință îndelungată. La polul opus, industria extractivă a înregistrat o creștere de peste 10%, iar sectorul energetic s-a majorat cu 14,4%. Per ansamblu, luna iunie a dus o creștere a cifrei de afaceri cu peste 6% față de luna mai și cu 4,4% comparativ cu iunie anul trecut, mai arată datele INS. Noul stadion Dan Păltinișanu din Timișoara intră în linie dreaptă. Contractul pentru proiectarea și construirea arenei a fost semnat, iar după finalizarea proiectului tehnic sunt programate să înceapă lucrările. Consiliul Județean Timiș va aloca în prima etapă cel puțin 125 de milioane de lei pentru investiție în perioada 2026-2027. Din 2028, finanțarea urmează să fie preluată de Compania Națională de Investiții. Noua arenă va avea 32.000 de locuri, toate acoperite, și este destinată să devină principalul stadion al județului Timiș. Studenții internaționale ai Universității Politehnica Timișoara au descoperit orașul de pe canalul Bega în cadrul unei plimbări. Evenimentul a fost dedicat studenților Erasmus Plus aflați la Timișoara pentru stagii de practică, dar și altor studenți internaționali care își petrec vara la universitate. Participanții au avut ocazia să descopere Timișoara de pe apă, să afle povești despre oraș și să socializeze într-o atmosferă relaxată cu muzică și momente de interacțiune. Inițiativa face parte din demersurile UPT de a susține integrarea studenților internaționali și de a transforma experiența academică într-una care include și cunoașterea orașului și a comunității locale. Mai multe restricții de circulație intră în vigoare de joi 27 august în Timișoara pentru lucrări de întreținere și reparații ale carosabilului. Până pe 6 septembrie, traficul va fi închis etapizat pe Bulevardul Revoluției din 1989, pe sensul spre strada Nicu Filipescu, între podul Decebal și strada Nicu Filipescu. Circulația va fi deviată pe liniile de tramvai până la intersecția cu Bulevardul Mihai Eminescu. În aceeași perioadă, traficul va fi închis și pe Calea Martirilor 1989, între străzile Dr. Ioan Mureșan și Mareșal Constantin Prezan. Șoferii vor circula deviat pe strada Cântului, care va avea circulație în ambele sensuri, și pe strada Martir Ioan Stanciu. Autoritățile recomandă conducătorilor auto să circule cu atenție și să respecte semnalizarea rutieră temporară. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bună seara! Este ora 22. Pentru Ducodan, fiecare zi se încheie cu speranța unui mâine mai bun. Rămâneți în continuare în compania muzicii de suflet.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.